0: kisimili mobotu ci national itam kon di sante bob non itam ñu sidina mbollem audit nako jaglel ko ma ko leram tas ñu salam senegal ak anasim moy meteo bisu
1: assalamu alaykum bok beccëk bi tek ay taw yo xamantani becc boxu bis yo température ñen fukki deug ñu ko am ci beut ganna met fele ci beut ñu yoy ci gis dig dajé
0: am yu itam ñu koy def ñu mi tawo yi kon nak
2: ëttu xibaar yi
0: waxtaan bi ak kangamal ak na am carnet d'adresse nak nga mëna adapté wu ci lool yépp nak nga ko mëna défé
3: sujet bi ba nopi reporter bi nak traité ci loolu nak internet ak moteur de recherche sa documentation thématique yo nga xamanté dañ koy def la buñ ci waccé mu nékkon réalité terrain bi manam budé lu ñu mel muy da fay dem ci fuñ koy li xétuk ndaj wajal li nga xamanté modi ci bi dañ ka